0: Okej, pa gremo.
1: Stavo in Friša na bestu.
2: Zlatni biser ove godine.
3: Sine, javi se